Intu kana ke se o tani ni kuni wata tu ta wo ku ti he a ke na ko te ga. Ti te le jo I kiluri kui ki ti le I kwe tse kongo so e na ke kongo so ru kui ki ti le. I si intu ka ka yo go ke te le so intu si federal government le so I ata si I date kut a date kin la ki ti. In ta ti te le si Prime Minister Mark Carney le ka ti ti te le si a yune ti impe I a yune yek e ala e ta kine kiri wea un te le so in tu ka chukulio na kiri ti ki ti. In ta I si I Mark Carney I ku guinte ku e choson pak e March ku guinte un te le. In ta ti te le si a yune ti I le so in tu si CBC gozo kini te gozo I ti te le si In tu tu ta ko ga si in ti impe I ke e la ke ta kine kiri gui ga un te le sa tu ta ko ga si go un ku cha korek on ke ti in tu ku cha korek o ta in ta in tu si I ta kut a ke ti I ke e la ke ta le ke ti korek o ta ka in te kulu ti te le si a yu ne ka le I ahta a si ahta ke ka le a la ke ta tu le ke ti In ta ti te asik ala kata de iku la son pagare so kut ikiti. In ta ti te le si I sik achu si hinto impete so kina kiri hui ikiti. I ilu kiri.